chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Vui An Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận

Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần. Tiếp đến là hội thoại với chủ đề Những thách đố trong gia đình. Tiếp theo là tông huấn Ta đã yêu con của Đức Thánh Cha Leo 14. Và cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.

0: tin tức hôm nay sẽ do Nhật Tiến và Thu Thủy trình bày. Đức Thánh Cha nói, phụng vụ phải đào luyện toàn thể dân Thiên Chúa. Tin Vatican. Trong sứ điệp gửi cuộc gặp về đào tạo phụng vụ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 tại Đan Viện Biển Đức, Mount Angel, bang Oregon, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, việc đào tạo phụng vụ không chỉ dành cho một số chuyên gia, nhưng phải trở thành một chiều kích của toàn thể dân Thiên Chúa. Cuộc gặp do Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích tổ chức, quy tụ một số hồng y, giám mục và giáo dân đến từ nhiều hoàn cảnh và kinh nghiệm giáo hội khác nhau, nhằm cùng nhau xác định những đề nghị chung, cụ thể và có tính cách thực hành cho việc đào tạo phụng vụ. Theo Đức Thánh Cha, cơ hội thực tế đầu tiên của việc đào tạo phụng vụ chính là việc cộng đoàn quy tụ mỗi Chúa Nhật để cử hành thánh thể. Các cử hành này nằm trong nhịp điệu của năm phụng vụ, với mầu nhiệm vượt qua ở trung tâm. Vì thế, chính việc cử hành cũng phải có sức đào luyện, giúp cộng đoàn ngày càng hiểu sâu hơn về Ars Celebrandi, nghệ thuật cử hành. Không chỉ nơi vị chủ tế, nhưng nơi toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Nhờ sự giáo dục, thích hợp và việc cử hành với lòng tôn kính, các tín hữu được đào tạo cho phụng vụ và bởi phụng vụ. Một điểm khác được Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là sự trung thành với các bản văn và chỉ dẫn đã được phê chuẩn. Để các mầu nhiệm thánh được cử hành cách xứng đáng, tất cả những ai tham gia chuẩn bị phụng vụ, đặc biệt là các linh mục, phải tôn trọng các nghi thức được ban hành dưới thời Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sự tôn trọng ấy, theo Ngài, phải xuất phát từ thái độ nội tâm, cởi mở và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ sự khiêm nhường trước sự cao cả của Người và lòng trung thành chân thành với sự hiệp thông với giáo hội.
1: Đức Hồng Y Tego, Chiến tranh làm biến dạng thế giới, tin Vatican, trong bài giảng Thánh lễ mừng lễ Chúa Hiển Dung ngày 6 tháng 8 vừa qua tại trụ sở Bộ Loan báo Tin mừng, Đức Hồng Y Luis Antonio Tego khẳng định rằng chiến tranh không thể biến đổi nhân loại, nhưng chỉ làm thế giới bị biến dạng. Theo Ngài, chỉ mặc khải của Thiên Chúa, chứ không phải chiến tranh mới có thể mang lại sự biến đổi cho nhân loại. Từ trình thuật tin mừng, Đức Hồng Y Tego nhắc lại, việc Thánh Phê-rô khi Chúa Giê-xu loan báo, người sẽ phải chịu đau khổ, bị giết và ngày thứ ba sống lại. Thánh Phê-rô đã phản đối. Theo Đức Hồng Y, lúc ấy, Thánh Phê-rô đã khép kín tâm tư trước sự khôn ngoan của Chúa Cha và chỉ dựa trên lý luận con người. Vì thế, ông đã làm biến dạng Chúa Giê-xu, muốn người trở thành một đấng Mê-si-a phù hợp với mong đợi của mình. Một tuần sau, trên núi Tabor, Chúa Giê-xu được biến hình trước mặt các tông đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. Đức Hồng Y nhấn mạnh, thân thể Chúa Giê-xu, thân thể một ngày kia sẽ bị đóng đinh và mai táng, được mặc khải như thân thể vinh hiển của Con Thiên Chúa trong sự phục sinh. Cuộc hiển dung vì thế là mặc khải của Chúa Cha về căn tính và sứ mạng đích thực của Chúa Giê-xu. Con đường cứu độ không đi qua quyền lực, bạo lực hay chiến thắng theo cách thế gian, nhưng qua thập giá, sự tự hiến và phục sinh. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu hãy nhìn Chúa Giê-xu như Chúa Cha mặc khải người cho chúng ta, chứ không phải như chúng ta muốn người phải là. Hãy lắng nghe Chúa Giê-xu như Chúa Cha nói qua người, chứ không phải như chúng ta mong đợi người phải nói.
0: Tòa Thánh khởi động tam niên nghệ thuật, các đại học công giáo, tiền Vatican. Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh đã khởi động dự án quốc tế Art Cup, tam niên nghệ thuật, quy tụ các đại học công giáo, nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa đến từ nhiều quốc gia. Năm đầu tiên mang chủ đề Exercises in Sympathy, thực hành sự đồng cảm, diễn ra tại 7 thành phố thuộc 3 châu lục, với sự tham gia của khoảng 100 nghệ sĩ và 7 đại học công giáo. Art Cuts 26 không phải là một cuộc thi nghệ thuật, cũng không phải là một triển lãm duy nhất được tổ chức tại Vatican. Đây là một chương trình 3 năm, phân tán tại nhiều địa điểm, gồm 7 cuộc triển lãm liên kết. Mỗi triển lãm được xem như một chương của một dự án. Trong tài liệu giới thiệu, Bộ Văn hóa và Giáo dục nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnificat Humanitas. Các hệ thống được gọi là trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng sự đồng cảm hoặc thấu hiểu, nhưng không hiểu điều chúng tạo ra, bởi chúng không sống trong chân trời tình cảm, tương quan và thiêng liêng, nơi con người trở nên khôn ngoan. Từ đó, dự án muốn đưa cuộc tranh luận về sự đồng cảm và việc bảo vệ con người vào không gian công cộng. Nghệ thuật có khả năng giúp con người ngưng phán đoán tức thời, dừng lại trước sự khác biệt và để cho người khác chất vấn mình. Vì thế, dự án được đề nghị như một trường học về sự đồng cảm, nơi các cá nhân, tổ chức và nền văn hóa học cách chuyển từ cạnh tranh sang tôn trọng, từ cô lập sang cộng tác và nâng đỡ lẫn nhau.
1: Đức Thánh Cha Leo 14 trở lại Castel Gandolfo dịp lễ Đức Mẹ lên trời. Tin Vatican, chiều thứ Tư ngày 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã trở lại Castel Gandolfo để nghỉ ngơi trong những ngày giữa tháng 8 và tham dự các cử hành phụng vụ nhân đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Theo chương trình, ngày 15 tháng 8, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova. Đại lễ này cũng trùng với Ferragosto, kỳ nghỉ giữa tháng 8 truyền thống tại Ý. Trong thời gian lưu trú, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến Albano, thị trấn gần Castel Gandolfo. Vào Chủ nhật, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thánh Santa Maria della Rotonda, một trong những địa điểm tôn giáo lâu đời của thành phố. Theo thông báo của phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha Leo 14 dự kiến kết thúc thời gian lưu trú tại Castel Gandolfo và trở về Vatican vào thứ Ba ngày 19 tháng 8 sắp tới.
0: Đức Thượng Phụ Kande hy vọng các Kitô hữu trở về. Tin Baghdad, Đức Thượng Phụ Pho thứ Ba Nona, Thượng Phụ Kande Baghdad bày tỏ hy vọng các Kitô hữu sẽ trở lại những vùng đất truyền thống của họ tại Iraq, đặc biệt ở vùng đồng bằng Ninive. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo rằng di cư, thất nghiệp, tình trạng mất hy vọng nơi giới trẻ và bất ổn khu vực vẫn là những thách đố nghiêm trọng đối với tương lai của cộng đoàn Kitô hữu. Ngày 28 tháng 8 tới, các giám mục công giáo tại Iraq sẽ nhóm họp tại Ankawa gần Erbil trong cuộc họp chung đầu tiên kể từ năm 2021. Theo Đức Thượng Phụ, các giám mục sẽ thảo luận về sự cần thiết để hội đồng nhóm họp thường xuyên, cũng như một số vấn đề căn bản như sự hiện diện của các Kitô hữu tại Iraq và những phương pháp bảo vệ các cộng đoàn của họ lẫn những vùng đất nơi họ đã bén rễ trong lịch sử. Dù tình hình an ninh hiện nay đã cải thiện đáng kể và không còn bầu khí sợ hãi như trước, nhưng hậu quả của các cuộc xung đột vẫn còn rất sâu đậm. Đức Thượng Phụ cho biết, thách đố lớn nhất mà chúng tôi đang phải đối diện là không phải tất cả các Kitô hữu đều trở về khu vực này. Nhiều người đã di cư ra khỏi Iraq, trong khi những người khác chọn ở lại những vùng ổn định hơn. Theo Ngài, việc trở về phụ thuộc vào sự ổn định chính trị, niềm tin rằng những biến cố đau thương sẽ không tái diễn, cơ hội việc làm và khả năng sống mà không bị phân biệt đối xử. Ngài nhấn mạnh rằng các tín hữu đã quá mệt mỏi vì những cuộc xung đột và chỉ mong được sống trong hòa bình và yên ổn. Tuy nhiên, cho đến nay, khát vọng đó vẫn chưa được thực hiện trọn vẹn.
1: Kính thưa quý vị thính giả, trong hoàn cảnh gia đình của người Việt Nam hiện tại, với bao nhiêu những thách đố, đời sống gia đình về niềm tin, đời sống gia đình đối diện với những hoang mang lo lắng. Hôm nay, Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa trong đời sống gia đình. Hãy đến với Ngài trong những thách đố, gian nan của cuộc sống gia đình, như người đàn bà trong tin mừng hôm nay, tin tưởng và cậy trông nơi Chúa. Mời quý vị thính giả lắng nghe bài suy niệm tuần này do Linh Mục Du Xe Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ ai trong chúng ta cũng quan tâm đến sức khỏe của mình. Và việc quan tâm đến sức khỏe thể lý như thế nào thì quan tâm cho sức khỏe tâm linh, đức tin của chúng ta cũng quan trọng như vậy. Một số người đức tin yếu kém là do bởi cha mẹ chúng ta chưa quan tâm đủ đức tin cho con cái. Và sức khỏe tâm linh được di truyền thì cũng tương tự như thể lý vậy. Và nếu như cha mẹ chúng ta đây lạnh nhạt với đức tin của mình thì điều này cũng thường tác động lên con cái của họ. Mặt khác, đức tin chúng ta yếu kém cũng có thể là do chúng ta thiếu sự chăm sóc và quan tâm đến đức tin của mình. Thực sự, có rất là nhiều người, có rất nhiều phương cách tập luyện đức tin. Chúng ta có thể tập luyện đức tin hàng ngày, tuy nhiên thì có một phương cách xem ra là cực kỳ hữu hiệu. Đó là sống đức tin bằng sống yêu thương. Cách này đã được lưu tâm đặc biệt bởi Dostoevsky. Có bàn đến trong tác phẩm của ông với nhan đề Anh em nhà Karamazov, The Brothers Karamazov. Và trong tác phẩm này đó, tác giả đã đề cập đến một bà lão nọ, sức khỏe thiêng liêng của bà đã suy thoái mau chóng theo sức khỏe thể lý. Và ngày kia, bà ta bàn luận đến vấn đề của mình với vị linh mục già tên là Josima. Bà kể cho ngài nghe về đức tin yếu kém của bà và những nỗi ngờ vực vừa phát sinh, chẳng hạn như là Thiên Chúa có thực sự quan tâm đến vạn vật hay không? Và có đời sống sau lúc chết hay không? Dĩ nhiên, vị linh mục Josima thông cảm lắng nghe bà và nói: thực sự chẳng có cách nào để minh chứng rõ ràng điều này, nhưng bà vẫn có thể tin tưởng những điều ấy vững chắc hơn. Bà ta ngạc nhiên: bằng cách nào? Vị linh mục đó đáp: bằng tình yêu. Hãy cố gắng yêu thương láng giềng của bà thật tình. Càng yêu thương đó thì bà càng chắc chắn hơn về sự hiện hữu của Thiên Chúa và đời sống tương lai sau khi chết. Và càng yêu mến, đức tin của bà sẽ càng lớn lên và nỗi ngờ vực sẽ tiêu tan. Đây là điều chắc chắn từng được thử nghiệm và nó đã có kết quả. Albert Schweitzer là vị bác sĩ thừa sai vĩ đại, cùng với bà vợ là Helen Shaw cũng đã cùng có quan điểm như trên: sống đức tin bằng sống yêu thương. Và trong cuốn sách của ông với nhan đề Reverence for Life, tức nghĩa là kính trọng cuộc sống đó, ông bà đến một vài điều và có kết luận như sau: bạn có muốn tin vào Chúa Giêsu không? Bạn có thực sự muốn tin vào Ngài không? Và như thế, bạn phải làm một điều gì đó cho Ngài, nghĩa là sống đức tin bằng sống yêu thương. Người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng đã sống đức tin bằng sống yêu thương như thế. Bà đến với Chúa Giêsu là vì bà yêu người khác, chứ không phải bà yêu chính bản thân bà. Bà đã đến vì tình yêu, đã đến với tư cách một người mẹ đầy lòng yêu thương và tin tưởng. Bà đã xin Chúa: lạy Ngài, xin cứu giúp con. Niềm tin nơi bà còn sáng lên niềm trông cậy trong kiên nhẫn. Và chính nhờ niềm tin và sự trông cậy tuyệt đối của bà, Chúa Giêsu đã nhận lời bà. Bà có lòng tin mạnh, bà muốn sao thì được vậy. Thật là một điều tuyệt vời. Mà nếu là một bậc làm cha làm mẹ, thì chúng ta thấy chúng ta cần phải củng cố đức tin của mình. Thì hãy bắt chước người phụ nữ này. Ngay tuần này, các bạn hãy đến với Chúa Giêsu bằng mỗi ngày yêu thương con cái của bạn hơn. Hãy yêu thương những người thân cận, hãy yêu thương những người thân trong gia đình. Nếu bạn là một giới trẻ cần cảm thấy củng cố đức tin của mình, thì hãy làm điều Dovosky và Schweizer đã nói, hãy bắt đầu cư xử một cách yêu thương đối với bố mẹ và anh chị em của mình. Lạy Chúa, xin cho hàng ngày thực thi bài học sống đức tin, cho chúng con biết sống yêu thương trong đời sống mỗi ngày của chúng con. Amen.

0: Kính thưa quý vị thính giả, giáo dục gia đình là nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình hình thành nhân cách, trau dồi đạo đức và kỹ năng sống của mỗi con người. Đây là một quá trình tự giác, liên tục, xuất phát từ tình cảm và kéo dài suốt đời dưới sự định hướng của cha mẹ hoặc người giám hộ. Giáo dục gia đình theo nền tảng Công giáo hướng đến việc đào tạo con người toàn diện về cả nhân bản lẫn đức tin, dựa trên ánh sáng của Tin mừng và các giáo huấn của Giáo hội. Theo Công đồng Vaticano II, cha mẹ được trao ban thiên chức qua bí tích hôn nhân, trở thành những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu mà không một tổ chức nào có thể thay thế hoàn toàn. Kính mời quý vị thính giả theo dõi phần hội thoại với chủ đề Những thách đố trong gia đình với Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn. Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, niềm tin trong gia đình chúng con có nhiều thách đố về cách sống đạo giữa cha mẹ và con cái. Xin cha có thể cho chúng con biết phải làm gì với con cái để chúng đi lễ. Xin cảm ơn cha.
1: Rồi, cha cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Cha nghĩ rằng đây là một câu hỏi mà rất là thiết thực và rất là nhiều người cũng đã hỏi cha về vấn đề này. Bởi vì đây là một nỗi lo của rất nhiều cha mẹ Công giáo ngày hôm nay, đặc biệt là tại xứ sở nước Úc này. Nhất là khi con cái lớn lên trong một xã hội mà quá đề cao sự tự do. Các em có quá rất là nhiều sự lựa chọn và ảnh hưởng xung quanh. Bởi vì khi còn nhỏ đó, cha mẹ bảo đi lễ thì các em đi. Nhưng đến tuổi thiếu niên thì các em lại bắt đầu hỏi: tại sao con phải đi? Con không cảm thấy gì. Con vẫn là người tốt mà. Bạn bè con không đi cũng đâu có sao đâu. Vâng, điều đầu tiên con muốn nói đây là chúng ta đừng biến thánh lễ thành chiến trường của gia đình. Nếu như mỗi sáng chủ nhật chỉ có la mắng, giận dữ, dậy mau đi, đi lễ, tại sao con lười như vậy? Thì vô tình đó, trong đầu của đứa trẻ, nó hình thành lên một cái khái niệm là đi lễ sẽ gắn liền với sự khó chịu. Và nhiều đứa nó sẽ không thích. Dĩ nhiên khi còn nhỏ, cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn và tập cho con có thói quen đi lễ đấy. Nhưng mà khi con lớn, mệnh lệnh thôi chưa đủ. Chúng cần phải cảm thấy, nhận ra được lý do tại sao cha mẹ vẫn đi lễ. Có khi chúng ta hỏi tại sao con tôi không đi lễ, nhưng có lẽ chúng ta cũng phải hỏi ngược lại: con tôi thấy điều gì nơi cha mẹ sau khi đi lễ? Nếu cha mẹ đi lễ mỗi tuần nhưng về nhà vẫn thường xuyên gây gỗ này, nói nặng lời với nhau này, không tha thứ cho nhau này, thì đứa trẻ sẽ tự hỏi đi lễ để làm gì. Ngược lại, nếu nó thấy cha mẹ cầu nguyện này, biết xin lỗi nhau này, biết tha thứ, biết sống tử tế và khi gặp khó khăn vẫn đặt niềm tin nơi Chúa, thì chính đời sống ấy nói với nó rằng đức tin của ba mẹ là thật và thánh lễ là một phương thuốc hữu hiệu để chữa lành. Vì thế, muốn đưa con đến nhà thờ, đôi khi con đường tốt nhất không phải là kéo nó bằng tay mà là dẫn nó bằng chính đời sống của mình.
2: Thưa cha, con xin được hỏi cha, giáo dục con cái về đức tin ở lứa tuổi nào hay nhất?
1: Ơi, cảm ơn anh Tiến. Vâng, với câu hỏi giáo dục con cái như vậy ở độ tuổi nào thì hay nhất, thì câu trả lời của con rất là đơn giản, đó là càng sớm càng tốt. Và thật ra thì bắt đầu ngay từ trong gia đình đó, chúng ta thường nghĩ giáo dục đức tin bắt đầu khi đưa con đi học giáo lý. Nhưng thật ra lớp giáo lý đầu tiên phải là gia đình. Những giáo lý viên đầu tiên chính là cha mẹ. Và một em bé có thể chưa hiểu Thiên Chúa là ai, chưa hiểu thánh lễ là gì, nhưng nó có thể nhìn thấy mẹ làm dâu thánh giá trước khi ăn, nó nghe cha mẹ đọc kinh trước khi ngủ, hay nó thấy ba mẹ đi lễ chủ nhật dù bận rộn. Những hình ảnh rất nhỏ đó đi vào tâm hồn đứa trẻ trước cả những bài giáo lý. Và dĩ nhiên, giáo dục đức tin không chỉ dừng lại khi con lớn lên. Mỗi độ tuổi cần một cách khác nhau. Khi còn nhỏ đó, chúng ta dạy bằng thói quen. Nhưng khi lớn hơn một chút thì chúng ta phải giải thích cho các con. Khi bước vào tuổi thiếu niên đó, chúng ta phải biết lắng nghe và đối thoại với con của mình. Và khi con trưởng thành thì nhiều khi điều cha mẹ cần làm nhất là tôn trọng, đồng hành và cầu nguyện cùng với con. Lời khuyên của tôi cho các gia đình Công giáo đó là khi con còn nhỏ, hãy nắm tay, đưa nó đến với Chúa. Khi con lớn, hãy đi bên cạnh nó. Và khi có lúc nó không muốn đi với mình nữa, vẫn tiếp tục cầu nguyện cho nó. Đừng bao giờ thất vọng. Và đừng bao giờ nghĩ rằng một đứa con xa nhà thờ là một đứa con đã hư mất. Hành trình đức tin của mọi người rất là dài. Có những hạt giống cha mẹ gieo hôm nay, 10 hay 20 năm sau nó mới nảy mầm.
0: Thưa cha, khi gặp những thách đố trong đời sống gia đình, chúng con phải làm thế nào? Xin cha có thể giúp để chúng con hiểu rõ thêm. Xin cảm ơn cha.
1: Vâng, cảm ơn chị Thủy. Thực sự trong cuộc sống, đời sống gia đình Công giáo đó gặp rất là nhiều thử thách. Thì chúng ta phải làm gì trong những thử thách đó? Bởi vì gia đình nào cũng có thách đố hết. Đừng nghĩ gia đình hạnh phúc là gia đình không có vấn đề. Gia đình hạnh phúc là gia đình biết cùng nhau đi qua vấn đề. Con nghĩ rằng khi khó khăn xảy ra đó, có ba điều rất quan trọng. Đó là chúng ta đừng im lặng quá lâu và đừng quyết định khi đang nóng giận và cũng đừng bao giờ chiến đấu một mình. Nhiều vấn đề gia đình trở nên lớn không phải vì lúc đầu nó quá lớn mà là vì chúng ta đã để vấn đề đó quá lâu mà không nói với ai. Nhiều lúc người vợ nghĩ anh ấy phải hiểu chứ, còn chồng lại nghĩ cô ấy phải biết chứ. Nhưng chẳng ai nói với ai. Cuối cùng, một chuyện nhỏ tích tụ thành một khoảng cách rất là lớn. Vì thế, chúng ta học cách nói chuyện với nhau. Nhưng nói khi mình bình tĩnh, đừng chỉ nói anh sai hay là em sai, nhưng mà hãy tập nói khi chuyện đó xảy ra, em buồn lắm, hay là anh cảm thấy bị tổn thương, chúng ta có thể nói rõ hơn hay không? Chúng ta có thể cùng tìm một cách khác hay không? Và đối với gia đình Công giáo đó, còn một điều nữa, đó là chúng ta hãy đem Chúa trở lại với gia đình. Nhiều gia đình cầu nguyện khi mọi sự tốt đẹp đó, nhưng mà khi khủng hoảng xảy ra thì lại quên cầu nguyện với nhau. Có những lúc vợ chồng chưa thể nói chuyện với nhau, nhưng vẫn có thể ngồi trước mặt Chúa với nhau. Đó là điều tuyệt vời. Một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, hay thậm chí chỉ là một phút thinh lặng cùng với nhau. Chúng ta có thể chưa thay đổi được hoàn cảnh, nhưng lúc ở cùng nhau cầu nguyện có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhau trong hoàn cảnh đó. Và nếu vấn đề vượt quá khả năng của hai người, đừng ngại tìm sự giúp đỡ thích hợp. Tìm sự giúp đỡ không phải là dấu hiệu một gia đình thất bại. Nhiều khi đó là dấu hiệu chúng ta còn quý gia đình đủ để cứu lấy nó.
2: Thưa cha, đối diện với những khác biệt về lối sống đức tin, chúng con phải làm sao?
1: Vâng, cảm ơn anh Tiến. Thực sự khi nói về đức tin thì sẽ có rất là nhiều sự khác biệt về lối sống. Như vậy chúng ta phải làm thế nào? Đây là một câu chuyện rất thực tế. Ngay trong một gia đình Công giáo, mức độ sống đạo có thể rất là khác nhau rồi. Có người muốn đi lễ mỗi ngày, đọc kinh nhiều. Người kia thì chỉ đi lễ Chủ nhật. Có người rất là tích cực tham gia các hội đoàn, đoàn thể này kia. Có người khác thì lại không. Cha mẹ có khi rất sốt sắng nhưng con cái lại thờ ơ. Điều quan trọng á là đừng lấy đức tin làm cây thước đo hay là để kết án người khác. Người sống đạo nhiều hơn rất dễ rơi vào cám dỗ nghĩ rằng là tôi đạo đức hơn anh hay đức tin của tôi mạnh hơn anh. Nhưng chúng ta không biết điều gì đang xảy ra trong tâm hồn của người kia. Trong gia đình, đức tin của chúng ta phải là chiếc cầu chứ không phải là bức tường. Nếu người chồng chưa sốt sắng thì người vợ có thể mời nhưng đừng chế giễu hay là so sánh. Nếu người vợ có cách sống đạo đức khác mình, người chồng cần tôn trọng. Và nếu con cái đang đặt câu hỏi về đức tin, đừng vội cho rằng chúng mất đức tin. Bởi vì đôi khi đặt câu hỏi chính là một phần của hành trình trưởng thành trong đức tin. Chúng ta có thể không đồng ý với sự lựa chọn của người thân, nhưng chúng ta vẫn có thể chọn, đó là yêu thương họ. Bởi vì người ta hiếm khi được đưa trở về với Chúa bằng tranh luận. Người ta thường được đưa trở về với Chúa bằng một tình yêu kiên nhẫn và một đời sống có sức thuyết phục. Có ai đó đã từng nói, đừng có níu kéo người khác đến với Chúa nhanh hơn tốc độ họ có thể đi. chúng ta hãy đi bên cạnh họ. Có khi chúng ta nói về Chúa quá nhiều mà chưa cho họ cảm nghiệm Chúa qua sự kiên nhẫn, tha thứ và yêu thương của mình. Và cuối cùng, có một điều cha mẹ cần ghi nhớ, đó là khi mình không còn có thể nói chuyện với con cái về Chúa nữa, thì hãy nói Chúa về đứa con của mình. Có những điều lời nói của cha mẹ không thể làm được, nhưng lời cầu nguyện âm thầm đó, tình yêu bền bỉ có thể tiếp tục gieo hạt giống trong lòng các con. Và thử thách lớn nhất của gia đình Công giáo ngày hôm nay không phải là làm sao bắt mọi người trong nhà sống đạo giống nhau, nhưng là làm sao để mỗi người, dù đang trong ở những chặng đường đức tin khác nhau, vẫn có thể cảm nhận được rằng gia đình là nơi mình được yêu thương và là nơi mình có thể gặp được Thiên Chúa. Bởi vì cuối cùng, đức tin không chỉ được truyền lại bằng lời nói, đức tin được truyền lại bằng một đời sống đáng để con cái muốn noi theo. Vâng, và xin cảm ơn chị Thủy và anh Tiến trong ngày hôm nay. Và xin kính chào quý khán thính giả.

Kính thưa quý vị thính giả, sức sống của giáo hội Hoàn Vũ được làm phong phú nhờ sự phân định của hội nghị Aparecida, nơi các giám mục Mỹ Châu Latin làm rõ rằng chọn lựa ưu tiên cho người nghèo của giáo hội được ghi khắc trong đức tin Kitô học vào Thiên Chúa, Đấng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta để làm cho chúng ta nên giàu có bằng sự nghèo khó của Người. Văn kiện Aparecida đặt sứ mạng của giáo hội vào bối cảnh hiện tại của một thế giới toàn cầu hóa, được đánh dấu bởi những mất cân bằng mới đầy kịch tính. Tông huấn Ta đã yêu con là văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14, được công bố vào ngày 9 tháng 10 năm 2025, tập trung vào tình yêu thương dành cho người nghèo. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Văn kiện này đào sâu một chủ đề đã được trình bày trong các hội nghị trước đây của các giám mục Mỹ châu Latin, khi nhấn mạnh cần coi các cộng đoàn bị gạt ra bên lề như những chủ thể có khả năng kiến.
1: Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: đoàn ấy có quyền đón nhận tin mừng, cử hành và thông truyền đức tin của mình phù hợp với các giá trị hiện diện trong nền văn hóa riêng của họ. Kinh nghiệm nghèo khó giúp họ nhận ra những khía cạnh của thực tại mà người khác không nhìn thấy. Vì thế, xã hội cần lắng nghe họ. Điều này cũng đúng cho giáo hội. Giáo hội phải nhìn tích cực việc thực hành đức tin bình dân của họ. Một đoạn rất đẹp trong văn kiện Apariasida giúp chúng ta suy ngẫm điểm này cùng cách đáp trả. Chỉ có sự gần gũi làm chúng ta trở nên bạn hữu mới cho phép chúng ta cảm mến sâu sắc các giá trị hôm nay của người nghèo, những ước muốn chính đáng của họ và lối sống đức tin của riêng họ. Ngày qua ngày, người nghèo trở thành các tác nhân của việc loan báo tin mừng và thăng tiến con người toàn diện. Giáo dục con cái trong đức tin, tham gia vào tình liên đới liên tục giữa người thân và láng giềng, không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa và làm cho hành trình của giáo hội thêm sức sống. Dưới ánh sáng tin mừng, chúng ta nhận ra phẩm giá vô biên và giá trị thánh thiêng của họ trong mắt Chúa Kitô, đấng đã nghèo khó như họ và bị loại trừ giữa họ. Khởi đi từ kinh nghiệm đức tin này, chúng ta sẽ cùng họ bảo vệ các quyền lợi của họ.
1: Tất cả những điều này hàm ý sự hiện diện của một khía cạnh trong lựa chọn dành cho người nghèo mà chúng ta phải luôn ghi nhớ. Lựa chọn này đòi hỏi chúng ta quan tâm đến người khác. Sự chăm chú đầy yêu thương này là khởi điểm của một mối bận tâm chân thật cho con người của họ, là điều thúc đẩy tôi cách hiệu quả tìm kiếm điều thiện hảo cho họ. Điều ấy đòi ta biết trân trọng người nghèo trong điều thiện nơi họ, trong kinh nghiệm sống của họ, trong văn hóa của họ và trong cách sống đức tin của họ. Tình yêu chân thật luôn có tính chiêm niệm, cho phép ta phục vụ người khác, không vì nhu cầu hay hư danh, nhưng vì nơi người ấy có vẻ đẹp vượt quá bề ngoài. Chỉ trên nền tảng của sự gần gũi, thực sự và chân thành này, chúng ta mới có thể đồng hành đúng đắn với người nghèo trên con đường giải thoát của họ. Vì thế, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành với tất cả những ai đã chọn sống giữa người nghèo, không chỉ thỉnh thoảng ghé thăm, nhưng sống với họ như họ. Quyết định như thế phải được coi là một trong những hình thức cao cả nhất của đời sống tin mừng.
0: Dưới ánh sáng này, rõ ràng là tất cả chúng ta phải để mình được người nghèo phúc âm hóa và nhìn nhận sự khôn ngoan, nhiệm màu mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta qua họ. Lớn lên trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh, học cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, tin tưởng vào Thiên Chúa với sự chắc chắn rằng không ai khác coi trọng họ, giúp đỡ lẫn nhau trong những khoảnh khắc đen tối nhất. Người nghèo đã học được nhiều điều mà họ giữ trong sự huyền nhiệm của trái tim mình. Những ai trong chúng ta chưa có những kinh nghiệm tương tự về một cuộc sống bên bờ vực, chắc chắn có nhiều điều để đón nhận từ nguồn khôn ngoan đó là kinh nghiệm của người nghèo. Chỉ khi đem lời than vãn của mình so sánh với những đau khổ và thiếu thốn của họ, chúng ta mới cảm nghiệm được một lời sửa dạy có thể thách đố mình sống đơn sơ hơn.
1: Tôi đã chọn nhắc lại lịch sử lâu đời về việc giáo hội chăm sóc người nghèo và với người nghèo để làm rõ rằng điều này luôn là một phần trọng tâm trong đời sống của giáo hội. Thật vậy, việc chăm sóc người nghèo là một phần của truyền thống vĩ đại của giáo hội, như một ngọn hải đăng của ánh sáng tin mừng để soi sáng tâm hồn và dẫn dắt các quyết định của Kitô hữu trong mọi thời đại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cảm thấy có trách nhiệm mời gọi mọi người chia sẻ ánh sáng và cuộc sống nảy sinh từ việc nhận ra Chúa Kitô nơi khuôn mặt của những người đau khổ và những người túng thiếu. tình yêu dành cho người

0: nghèo là một yếu tố thiết yếu trong lịch sử Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Tình yêu này xuất phát từ trái tim của giáo hội như một lời kêu gọi liên tục đến trái tim của các tín hữu, từng người và trong cộng đoàn. Như thân mình Chúa Kitô, giáo hội trải nghiệm cuộc sống của người nghèo như chính xác thịt của mình, vì họ có một vị trí đặc quyền trong dân Thiên Chúa đang lữ hành. Do đó, tình yêu dành cho người nghèo, dù sự nghèo khó của họ có hình thức nào, là dấu ấn tin mừng của một giáo hội trung thành với trái tim của Thiên Chúa. Thật vậy, một trong những ưu tiên của mọi phong trào canh tân trong giáo hội luôn là mối quan tâm ưu tiên dành cho người nghèo. Theo nghĩa này, công việc của giáo hội với người nghèo khác biệt về nguồn cảm hứng và phương pháp so với công việc của bất cứ tổ chức nhân đạo nào khác.
1: Không một cái tư tưởng nào có thể chỉ xem người nghèo như một vấn đề xã hội. Họ là một phần của gia đình chúng ta. Họ là một người trong chúng ta. Mối tương giao giữa chúng ta với người nghèo cũng không thể bị giãn lược thành một hoạt động hay chức năng khác của giáo hội. Theo văn kiện Aparareshida, chúng ta được mời gọi dành thời gian cho người nghèo, dành cho họ sự quan tâm yêu thương, lắng nghe họ với sự quan tâm, sát cánh bên họ trong những lúc khó khăn, chọn dành hàng giờ, hàng tuần hoặc hàng năm trời với họ và nỗ lực biến đổi hoàn cảnh của họ, bắt đầu từ chính họ. Chúng ta không thể quên rằng đây chính là điều Chúa Giê-xu đã đề ra trong hành động và lời nói của Người.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Thông báo phong trào Cusio. Kính mời quý cha linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị Cusilestat dành thời gian đến tham dự Đại hội Ultra tháng 8, được tổ chức lúc 7:30 tối thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2026, tại Thánh đường Our Lady of Camel, giáo đoàn Mauritius, số 230 Humphrey Road, Mauritius. Chủ đề: Sùng đạo, học đạo và hành đạo là nền tảng sứ vụ, do nhóm Cusio, giáo đoàn Renville phụ trách. Trân trọng kính mời thay mặt văn phòng điều hành Giuse Phạm Ngọc Huyên.
0: Thông báo thiếu nhi thánh thể. Liên đoàn thiếu nhi thánh thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney sẽ tổ chức hội chợ Tết Trung Thu dành cho các em thiếu nhi và gia đình không phân biệt tôn giáo, từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 2026, tại Mount Street Joseph Catholic College, số 273 Hostley Road, Milpera. Hội chợ sẽ có nhiều sinh hoạt vui tươi, lành mạnh dành cho các em thiếu nhi. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với hội trưởng tại các giáo đoàn. Xin cảm ơn quý vị nhiệt tình ủng hộ.
1: Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình Sydney. Kính mời quý ông bà, anh chị tham dự khóa tâm lý gia đình do chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình Sydney tổ chức từ 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026 đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm Tịnh huấn Thánh Giuse, số 30 Tyson Road, Brinchley. Để đạt được ích lợi tối đa qua khóa học, cần tham dự cả hai vợ chồng. Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin liên lạc anh chị Khang Thảo, điện thoại số 0434-0433-86 hoặc anh chị Tân Tâm, điện thoại số 0400-249-819. Hạn chót để ghi danh là ngày 18 tháng 9 năm 2026.

tâm tình hiệp nhất của những trái tim. Anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh tin vui An Bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số thứ ba ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn, hoàn thành điều tra dân số trực tuyến qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.
4: Chú
5: à, mấy ông chú Quốc đi làm gì? Nãy giờ cứ đứng đi hỏi vậy chú. Đối hỏi

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số thứ ba ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn. Hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.